Ejun pupo te shi wan be tengbo wa. Iko ni Splash 105.5 FM. Ela fa ni ati darapo mo wa lori ikoni bani dore Facebook. Splash FM 105.5 Ibadan. Splash FM 105.5 Ibadan lori Facebook. Ela follow wan be teyin ba ti wan be. Ela fa ni ati mo wo eto yi kete kete ba ti mo wa lati nu kulu gbun safefe yi.

Ati deda ni nye nye so yeto yeto wa idon. Idon gagale leyi ele to yato si don ki don. Iro yere daga yala kotuni. Ele ta piyamo si kanyamo luabi. Splash 105.5. Ele to kale si no gbale fufun bala o lagbe gbe felele ni le badon. Adu gbogbo akan si lale yi. Ati ko gbogbo e de loni tutun tutun ni fun igbadun eyin ti ajake jadun le agbala aye ta ba so nipa ito ido gogon ati de pada leni layo ati ni alaafia ta si ni gbagbo pe ba se de laafia labeyin ti ana laafia alaafia ti yin ti wa oni di fiafia logo olohun DJ Spider lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapa abeyen. Oga wa Tunde Olawo Ololoju eto Yales Ferguson ti jade oloko dana lo ko mi oloko ele to n dana.